tu toi. Oui, yara, fouta wa kata inu ikiuta. Oh, puta konga ibi maha. Kaora, konga ati ya pakura e. Kaina uri ya pakura. Hoki maa ikite fenua.